0: یم ابی دائم یادی مولود یادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دائم ل میشکو دلمانا رنگ ده تو به انسان کاری وکا دائم او یاد به پیز را بگری
1: او رنگ دانه هم جاری او تری ابی ل کردار و روشت معنا به چنه گرنگ انسان که خو به شون کوتی او دان یا خود مثلا ل ناو خلق ادعای او کا شون کوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ل اکار و روشت و معاملی رو باتو
0: گمانی تیانی امی مسلمان ابي همو كاتيك بهمو شويك يادي بياغ مريا صلى الله عليه وسلم برزو بيرو زرا بكري
2: من بي موايا هر كسك بي يادي بياغ مريا خواف صلى الله عليه وسلم هم الرجية تواني يادي بياغ مريا جامك صلى الله عليه وسلم هم لا رفتار الزوانة كاني هم لا السنة آكار برزكاني يعني براسي بو تواني دائما ليادي ابي نك اويك هل ليادي مولودة بيتو تنوشي بوتريا چند دانشتن و خواردنگایک هبید بلین اما یادی پیغمبر جان صلی اللہ علیہ وسلم انسان که کاتی که سیری پیغمبر جان خیونت و صلی اللہ علیہ وسلم ابینیت حرچی آکار و رفتار و کرداری ام پیغمبر جانه صلی اللہ علیہ وسلم اما ده جوانه یعنی حنک همو راجه باور که همو اتوان ریادی بکرد اتوان ريت برز بن الخيان ريت اما انت هم لو تجوانا كاني هم للرفتار جوانا كاني هم بو كاريكو ملايتي وروجاني هم بو عبادته وطاعتي هم بو اسلوبي دراوسيتي يعني حرك شتيكي بيغمر جان بكره صلى الله عليه وسلم خوي بو خوي اما انت قوري من بيم واي همو كاتي يادي بكي نكوي كادو ساتي بدا بن لو كانت انا يا دي بكري وطول
1: حاجي اويك اخوي بمسلمان زاني اويك قابل سماك اسلامي هي چنه گرنگ اماني لبرچاو بهنا جار او تري جاري واي مسلمان يا ياخذ مسلمانان جاري واي رفتار يا كن كل بابلين لا اكاري پیغمبر خاصه سن اكاري مسلمانتي دور چنه گرنگ مسلمان اوي لبرچاو بك اخوي بشون كوتي او پیغمبر دان صلى الله عليه وسلم نبي اشتب كاب يعني بيت مال لسر دينك يا اخو لسر اكار كان بي خمي خاصه سلم
2: والله ترى خو واش كسك يادي من بكم بون باسكر ديك همك همو ساعات وهمو دقائق يادي في غمر جانبك صلى الله عليه وسلم هر شيء جرو بري ابيت روزانا يعني ابي بيركاته وبكار وكردوي بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم ايا لم كارا بيغمر جان صلى الله عليه وسلم برو چه آخر روشتو چون چونین بو چون برو ام کار روشتو اگر اوامان کر وسر کوتو بین اگر واش مان نکر پنا بخوا
3: قربان اوسا مولو یما منال بو لا مدی چی و بیر می تا کو یس الحمدلله کمانی مولو اها و ایتر مزگو جمعی بو لا خلقا لا نیشگرا لا گل ما موسا قصیده ان اخوندو مولو نامه ان اخوندو زلا زلامی لو دیا اگر بی بوایه به هر شی وای بوایه دست یکر با مولونا مدروس کردن با چشتو ترتیبی که باشی خوارده منی و ملای دیکانش من بانگ کر لمزگو تکا با او جمی چن پیاوی که پیاوانی اهلی دیکانش کن زیگ بو اویج احاتن الحمدلله مولونا میان با قصیده مولونا می پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما اخیر راوه ای تر اول نبو ای سب بروا هر یکی با آرزوی خویشی عری بلیو نازانم چی بلیو هر یکی مفتی بید بو خوی مفتی بید ملای او دی و ریسپی او دی مفتی بون بسر گنجانی امرو و ایسا گنج مفتی و سر تمندار و سر ملا و ملاکه خوی با ملا زیاد رزانه
1: یعنی او سا خوشوکا حاج؟
3: هر زور خوش بود اینجا او ایمان و او روشتی اسلاماتی که لو کاتاب و ایسا کم بود تو وکو او سا نماوه ایسا رحم کم بود تو هاتو چو کم تره قدری و تمنکان کم تره